0: تو جنگلات سے متعلق نویں آسیان بھارت وزارتی میٹنگ کے موقع پر کل یہ میٹنگیں ہوئیں. ملیشیا کے زراعت اور خوراک کی یقینی فراہمی کے وزیر محمد بن سابو کے ساتھ ملاقات کے دوران جناب چوہان نے معلومات، مہارت اور بہترین طور طریقوں کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا. وزیر موصوف نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر بھی دلچسپی کا اظہار کیا. اس دوران جناب چوہان نے میامہ کے زراعت کے وزیر من ناؤ کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے کہا کہ زراعت اور اس سے وابستہ شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نامے آخری مرحلے میں ہیں. عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے تیمور لیستے کے دلی میں جنوب مشرقی ایشیا کے لیے ڈبلیو ایچ او کی علاقائی کمیٹی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا سے ملاقات کی. ڈاکٹر ٹیڈروس نے خاص طور سے زچہ بچہ کی صحت اور غیر متعدی بیماریوں سے نمٹنے کے سلسلے میں صحت کے معاملے میں بھارت کی نمایاں حصولیابیوں کی ستائش کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ 160,000 آیوشمان آروگیہ مندروں کے ذریعے بھارت بلڈ پریشر، ذیابیطس اور عام کینسر کے سلسلے میں اسکریننگ کو مستحکم کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی آشا ورکر صحت کی دیکھ بھال کی ایک اور طاقتور مثال ہیں، جو جہاں لوگ ہیں وہاں پہنچتی ہیں اور ماؤں اور بچوں کو حمل سے لے کر بعد تک مدد فراہم کرتی ہیں. ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ ٹیکہ کاری میں توسیع اور ادارہ جاتی زچگی میں اضافے سے زچہ بچہ اموات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. برکس سمٹ 2026 سے پہلے دلی پولیس نے بڑھتی ہوئی سیکیورٹی تشویش کے مد نظر اس ماہ کی 14 تاریخ تک آج سے قومی راجدھانی میں ڈرون اڑانے اور مختلف دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز پر مکمل پابندی نافذ کر دی ہے. دلی پولیس کے کمشنر انوراگ کمار نے سمٹ کے لیے سیکیورٹی بندوبست کے ایک حصے کے طور پر بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 کے تحت یہ احکامات جاری کیے ہیں. یہ پابندی پیر کے روز تک جاری رہے گی. تمل ناڈو میں مدوران تاکم اور دھاراپورم ریزرو اسمبلی حلقوں کا ضمنی چناؤ 6 اکتوبر کو ہوگا. اس کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جا رہا ہے. کاغذات نامزدگی اس مہینے کی 16 تاریخ تک داخل کیے جا سکیں گے، جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 19 ستمبر ہے. ادھر ڈی ایم کے پارٹی نے دونوں حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. یہ چناؤ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسمبلی انتخابات کے بعد اتحاد بدل گیا ہے. ٹی وی کے یعنی تملگا ویتری کڑگم کی زیر قیادت اتحاد کو سیکولر سوشل جسٹس وکٹری الائنس کا نام دیا گیا ہے، اور کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور ایم ڈی ایم کے جیسی پارٹیاں اس کی نئی اتحادی پارٹیاں ہیں جو پہلے ڈی ایم کے اتحاد میں شامل تھیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ایران جنگ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہے گی. انہوں نے مزید کہا کہ خام تیل کی قیمتیں اس سے قبل نیچے نہیں آئیں گی. جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد جنگ فوری طور پر رک جائے گی. انہوں نے اپنے اس دعوے کے بارے میں شواہد پیش نہیں کیے کہ ایران ان انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 7 مہینے سے جاری اس جنگ نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ٹرمپ کی منظوری کی درجہ بندی کو متاثر کیا ہے، جس کے سبب ریپبلکن اس جنگ کو ختم کرنے کا دباؤ بنا رہے ہیں. جولائی کے بعد سے کل پہلی مرتبہ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل پر تھیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کے لیے اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 3 سے 4 روز کے دوران آسام، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلم، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے. بہار میں کئی ندیوں کی آبی سطح نیچے آنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. بچاؤ اور راحت کاری کی کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گنگا، سون، پنپن، گنڈک اور باگمتی ندیوں کی پانی کی سطح نیچے آ گئی ہے، جس کے سبب سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. پٹنہ، ویشالی، سارن، مونگیر، بھاگلپور اور اراول سمیت 14

0: میں 40 لاکھ سے زیادہ افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. راحتی کیمپ کھانے کا سامان، طبی سامان اور مدد اور دیگر اشیاء فراہم کر رہے ہیں. سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ تقریباً 700 دیہی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں جس سے سڑک کنیکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے. سڑکوں کی تعمیر کے وزیر انجینئر کمار شیلیندر نے افسران سے سڑکوں پر قریبی نظر رکھنے کو کہا ہے اور جیسے ہی پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے ان سڑکوں کی مرمت کرنے کے احکامات دیے ہیں. ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: بھارتی جنتا پارٹی نے ایک مکمل 270 رکنی ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کیا ہے. ریاستی صدر سامک بھٹاچاریہ کی ہدایات کے تحت وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری لسٹ میں سر فہرست ہیں اور انہیں تملک تنظیمی ضلع کے لیے ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس کے علاوہ تعلیم کے مرکزی وزیر مملکت سکانتا مجومدار کو ساؤتھ دیناج پور کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر مملکت کو وون گاؤں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے. 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8واں ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا. ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. اس میں راسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے، جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. کرکٹ میں دبئی میں خواتین ایشیا کپ کے سیمی فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. بھارت ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا. ہرمن پریت کور کی ٹیم نے تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور پاکستان کو آسانی کے ساتھ ہرا کر سبھی 3 گروپ میچ جیتے ہیں. گروپ بی میں بنگلہ دیش سری لنکا کے بعد دوسرے مقام پر ہے. بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ 24 T20 میچوں میں سے 21 میچ جیتے ہیں اور بھارت کی ٹیم پچھلے 8 میچوں میں بنگلہ دیش کے خلاف کوئی میچ نہیں ہاری ہے. بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف ایشیا کپ میں 2018 میں جیت حاصل کی تھی، جب اس نے بھارت کو ہرا کر خطاب اپنے نام کیا تھا. یو ایس اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگل سیمی فائنل میں 2 امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا. کوارٹر فائنل میں 8ویں نمبر کے کھلاڑی شیلٹن نے 5 سیٹوں کے سنسنی خیز مقابلے میں پچھلی بار کے چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا دیا، جبکہ ٹیافو نے اپنے ہم وطن الیکسس مائیکلسن کو شکست دی. شیلٹن اور ٹیافو دونوں ہی اپنا پہلا گرینڈ سلیم جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں کل پچھلی بار کی چیمپئن آریانا سبالنکا کا مقابلہ 3رے نمبر کی کھلاڑی جیسیکا پیگولا سے ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ٹیڈروس نے خاص طور سے زچہ بچہ کی صحت اور غیر متعدی بیماریوں سے نمٹنے کے سلسلے میں صحت کے معاملے میں بھارت کی نمایاں حصولیابیوں کی ستائش کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ 1,60,000 آیوشمان آروگیہ مندروں کے ذریعے بھارت بلڈ پریشر، ذیابیطس اور عام کینسر کے سلسلے میں اسکریننگ کو مستحکم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آشا ورکر صحت کی دیکھ بھال کی ایک اور طاقتور مثال ہیں، جو جہاں لوگ ہیں وہاں پہنچتی ہیں اور ماؤں اور بچوں کو حمل سے لے کر بات تک مدد فراہم کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ ٹیکہ کاری میں توسیع اور ادارہ جاتی زچگی میں اضافے سے زچہ بچہ اموات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جاپان کی فضائیہ کے سیلف ڈیفنس فورس کے لڑاکا طیارے کی پہلی بار بھارت آنے کو دو طرفہ دفاعی ساجھیداری میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و استحکام کے تئیں دونوں ملکوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور مشترکہ عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پچھلے مہینے نئی دلی میں جاپان کے ان کے ہم منصب کے ساتھ انتہائی مفید بات چیت کے تناظر میں ایسا ہوا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ویئر گارڈین مشق جیسے باہمی دوروں سے اس تال میل کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے 50ویں موروثی امام اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے چیئرپرسن پرنس رحیم آغا خان پنجم اپنے پہلے دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ اس دورے سے سماجی ترقی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ جاری تعاون کا جائزہ لینے اور کمیونٹی کے اقدامات پر باہمی اشتراک کو فروغ دینے کا موقع ملے گا۔ پرنس رحیم خان نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کی دعوت پر اس ماہ کی 15 تاریخ تک بھارت کے دورے پر ہیں۔ پرنس رحیم آغا خان آج نائب صدر جمہوریہ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں اپنے قیام کے دوران آغا خان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گے۔ معزز مہمان کا احمد آباد، ممبئی اور حیدرآباد جانے کا بھی پروگرام ہے، جہاں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک مختلف ترقیاتی اور کمیونٹی اقدامات میں مصروف عمل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ایران جنگ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خام تیل کی قیمتیں اس سے قبل نیچے نہیں آئیں گی۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد جنگ فوری طور پر رک جائے گی۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کے بارے میں شواہد پیش نہیں کیے کہ ایران ان انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 7 مہینے سے جاری اس جنگ نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ٹرمپ کی منظوری کی درجہ بندی کو متاثر کیا ہے، جس کے سبب ریپبلکن اس جنگ کو ختم کرنے کا دباؤ بنا رہے ہیں۔ جولائی کے بعد سے کل پہلی مرتبہ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل پر تھی۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے۔ 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8واں ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا۔ ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں راسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے، جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ نیپال کی قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے والی اتھارٹی کے مطابق اب تک 13,646 افراد کو بچایا گیا ہے، جبکہ تقریباً 5,132 افراد لاپتہ ہیں۔ لاپتہ لوگوں میں نیپال کی فوج، پولیس اور مسلح پولیس فورس کے اہلکار، سرکاری ملازمین، بینک اور مالی اداروں کے ملازمین اور غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج کے لیے اوڈیشا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 3 سے 4 روز کے دوران آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلم، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ کرکٹ میں دبئی میں خواتین

سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام انداز نظر۔ سامعین، ادب نے مختلف تہذیبوں، روایتوں، مذہبوں سے اثر قبول کیا ہے۔ انہی میں ہندوستانی اساطیر بھی شامل ہیں۔ ہندوستانی اساطیر سے مراد روایتی کہانیاں، دیو مالائی کردار، مذہب سے وابستہ قصے کہانیاں ہیں، جن کے کردار اخلاقی، ثقافتی اور ادبی علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اردو فکشن میں اساطیر کا استعمال مختلف صورتوں میں ہوا ہے۔ تو آئیے سامعین، اسی سلسلے میں ایک مباحثہ سنتے ہیں۔ موضوع ہے اردو فکشن میں

0: ہندوستانی اساتیر نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب ابو بکر آباد۔
1: آج کے مباحثے کا عنوان ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساتیر۔ اس مباحثے میں جو شراکا حضرات ہیں ان کا سماع گرامی ہیں جناب اسرار گاندھی صاحب، پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب، پروفیسر خالد اشرف صاحب اور میں ابو بکر عباد۔ اساتیر کی دنیا فکشن کی دنیا کی طرح ہی بے حد وسیع، حیرتناک، سحر انگیز، دلکش، پیچیدہ اور متنوع ہے۔ ہر ملک، مذہب اور قوموں کی اپنی اساتیری حکایت اور روایات ہیں جن میں ان کے فن، عقیدے اور فلسفے نے اولین شکلوں میں اپنا اظہار کیا ہے۔ اساتیری کردار بالعموم دیوی، دیوتا، فوق الفطرت ہستی، مذہبی، تاریخی، نیم تاریخی، تخیلی یا روایتی ہیرو ہوتے ہیں جو بہر طور عام انسانوں یا جانداروں سے مختلف ہوتے ہیں اور ان سے عظیم تر بھی ہوتے ہیں۔ تمام اساتیری کرداروں کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے یا کہانیوں میں یہ مخصوص کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اساتیر یا دیومالائیں اپنے علاقے، مذاہب اور تہذیب و تمدن کے لوگوں کے علم، عقیدے، فکر اور رجحان کی غماز ہوتی ہیں۔ ان کے قصوں میں تحیر ہوتا ہے، تجسس، رسم، بزم اور عیاری کی دلکشی کے علاوہ علم و فضل اور شجاعت و سخاوت کی بھی داد دی جاتی ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کا آغاز جو ہے جناب معین الدین جینا بڑے صاحب سے کریں اور اس حوالے سے وہ اظہار خیال کریں۔
2: شکریہ ابو بکر عباس صاحب۔ میں نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ آج جب ہم اس گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ جو تصور ہے اس کی تعریف متعین کر لی جائے۔
3: بے شک۔
2: تو ایک کوشش میں نے اساتیر یا اسطور کی تعریف متعین کرنے کی ہے، کچھ اس طرح ہے وہ: ما فوق البشر اور خلاف قیاس واقعات کا وہ بیانیہ جو کسی خاص تہذیب کا بنیادی تشکیلی عنصر ہوتا ہے اور اس تہذیب کے تصور کائنات کا مظہر بھی۔ اس کا موضوع انسان کے وجود اور مظاہر فطرت کی ماہیت اور غایت اصلی کی تفہیم ہے۔ آج جن سوالوں کے جواب ہمیں سائنس فراہم کرتی ہے، وہ سوال جب زمانے قدیم کے انسان کو پریشان کیا کرتے تھے، اور یہ وہ سوال ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس انسان کا تخیل، ذرا اندازہ کیجئے کہ کیسا اور کس درجے کا تخیل رہا ہوگا، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے، اور صرف جواب نہیں ڈھونڈتا، ایک نظام فکر ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہم دیں گے، بھئی گرہن لگتا ہے تو سائنس نے ہمیں اب سمجھا دیا ہے کہ بھئی ایک چاند ہے، ایک سورج ہے اور ایک زمین ہے، اور ان تینوں کی جو پوزیشن ہے اس میں خاص ڈھنگ سے جب تبدیلی ہوتی ہے تو کبھی چاند گرہن لگتا ہے، کبھی سورج گرہن لگتا ہے۔ یہ تو سائنس نے ہمیں سمجھایا، لیکن صدیوں پہلے ہم نے یہ کہا کہ بھئی ایک راہو ہے اور ایک کیتو ہے، اور ان دونوں کی اپنی کشمکش ہے، اور انہی کا یہ جو آپس کی ان کی کشمکش ہے اور جو کہنا چاہیے کہ اس پورے نظام میں ان کی جو حیثیت ہے، تو کبھی وہ چاند کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں، چاند کی روشنی کو وہ کہنا چاہیے کہ پرسب کر لیتے ہیں، تو کبھی سورج۔ یہ تو یہ گرہن کی
1: مثال دی آپ نے، کیونکہ اردو فکشن میں جو ہم دیکھتے ہیں تو افسانے کے حوالے سے پہلا یہ آتا ہے کہ کون سی دیومالائی کہانی لکھی گئی، تو عام طور سے گرہن کا ذکر آتا ہے، راجندر سنگھ بیدی کے، اس میں راہل بھی ہے، کیتو بھی ہے، بھیرو بھی ہے، یہ سارے کردار ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے وہیں سے شروعات ہوتی ہے اساتیر کی۔
3: جی،
1: اس سے پہلے لکھے گئے تھے لیکن اسطور کے طور پہ نہیں ذکر کیا گیا، جیسے گنیش کا یا پاروتی کا۔ کیا خیال صاحب؟
3: میرے خیال میں تو آگ کا دریا سے شروع کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ تو دو تین باتیں جو بنیادی طور پہ، جیسا کہ جینا بڑے صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بطور انسان اس کو سمجھنا، اور ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ اس کے لیے جب سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی جتنی آج ہے، تو بہت سارے متھ، اسطور جسے کہتے ہیں، وہ ہر علاقے میں، ہر تہذیب میں گڑے گئے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری جو ہندوستانی تہذیب ہے وہ بھی ایک بڑی تہذیب ہے، اس کا جو نیریٹیو ہے بہت گرینڈ ہے اور بہت وسیع ہے، اور اس کے میں کردار بہت سارے آتے ہیں۔ دوسری طرف گریک اور رومن مائتھولوجی ہیں جو

0: بہترین مثال جیسا ہم سبھی کہہ رہے تھے انتظار حسین ہے, اور بھی مثالیں ہمیں مل جائیں گی.
1: میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا.
0: جی,
1: کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہم کہ قرطبہ حیدر کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ قرطبہ حیدر کچھ سینئر تھی ان سے, اور بڑے پیمانے پر جو ہمارے ہاں استور کا تجربہ پہلا ہوا ہے, تجربہ کہیں یا ٹیکنیک کہیں اسے, وہ آگ کا دریا میں ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے انذار حسین کی جو شروع کے کہانیاں ہیں اس میں ہجرت کا ذکر زیادہ ہے. بعد میں یہ جیسا آپ نے کہا نا کچھوے وغیرہ, یہ ساری چیزیں, یہ میرے خیال میں 1980 یا 1975 کے بعد آئے ہیں ان کے جو مجموعے آئے ہیں. اب دیکھیے, جیسے آگ کا دریا میں جسے ہم بہت ہی شاید سب سے بڑا ناول مانتے ہیں, گوتم نیلمبر, ہری شنکر, ابول منصور کمال الدین اور چمپا, یہ بار بار نئے نئے جنم لیتے ہیں. تناسخ کا فلسفہ جو ہندوستان کا ری برتھ کا فلسفہ ہے وہ یہاں نظر آتا ہے. پھر جس طرح سے وہ ذکر کرتے ہیں, خاص طور پہ شروع کا جو حصہ ہے آگ کا دریا کا, اس میں جو بدھزم جس طرح سے ہندوستان میں پھیل رہا ہے اور جس طرح سے سنگھ بن رہے ہیں,
0: صحیح بات ہے,
1: اور جس طرح سے ایک طالب علموں کے گروہ کے گروہ ہیں, جوک در جوک نوجوان جو ہیں تپسیا کر رہے ہیں اور فلسفے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں لمبے لمبے, اور دوسری طرف ایک عام سماج ہے جس میں نیچر کی محبت, فطرت, پیڑ,
2: لیکن
1: دریا.
2: لین حیدر نے جو ہے تاریخ اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کی ہے بدھ فلسفے کو اور اس کو اسطور کے مقابلے میں. ظاہر اسطور قائم ہوتا ہے, جس طرح سے آپ کہہ رہے گوتم نیلمبر کئی مرتبہ جنم لیتا ہے, تو وہ کہ ضروری نہیں کہ اس کا ریبرتھ ہے, کیونکہ ناول جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ تاریخ ہاں وہ بدل رہا ہے.
1: کوئی
2: حیرت انگیز چیز تو ہوتی ہے نا, جو موافق الفطرت سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. تو صرف قرۃ العین حیدر, اور لوگوں نے بھی بہت قرۃ العین حیدر سے پہلے یہ تھی ممتاز شیری نے جو کہ جو دو مختصر افسانے ہیں جو تھری ڈائمینشنل تیکنیک میں لکھے گئے ہیں. ایک تو میگھ ملار ہے جس میں 7-8 حصے ہیں, اس میں ایک نیل کمل ہے, دوسرا سرسوتی ہے, تو ایک میں شیو جی کا اور ایک میں پاروتی جی کا بہت ہی اچھا یہ کیا گیا ہے. اور ایسے ہی ایک آرفیوس یوریڈیس ہے, تو اس میں یونانی میتھولوجی کے تقریباً 48 کردار کو صرف ایک افسانے میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے.
1: اچھا, مجھے ایک وہاں عزیز احمد والا افسانہ جو کم ڈسکس ہوا, مدن سینا افسانیہ, وہ بھی اسی طرح سے ہے, وہ بھی ساری میتھولوجی کو لے کے اور بار بار بہت لمبے پیریڈ کو لے کے ساتھ چلتے. ظاہر ہے کہ ان کا بھی تاریخی شعور بہت ڈیولپ تھا.
0: سب ان تمام باتوں کے درمیان ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی کہانیاں ہیں ان میں ٹرانس مائیگریشن آف سول کا ایک سلسلہ بنا رہے,
1: تناسخ کا جو فلسفہ ہے,
0: ہاں ہاں, آواگمن کا اس کا, اور بدلا جیسے آخری آدمی ہے انذار حسین کی, اس میں وہ لاسٹ میں بندر بن جاتا ہے, بولے وہ اندر جو انر کانفلکٹ انسان کے اندر ہوتی رہتی ہے وہ اسی طرح سے چلتی ہے, اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ ہم بندر بن جائیں اور تمام چیزوں سے پیچھا ہمارا چھوٹ جائے. تو یہ ٹرانس مائیگریشن آف سول کا میرے خیال میں کیا لازمی جز ہے اس طرح کی اسطوری کہانیوں کا, ایسا لگتا ہے کچھ؟
3: وہ بھی اسطور کا حصہ ہے, وہی لازمی جز تو نہیں ہے. اس کے بغیر بھی ہمارے یہاں ایسا فکشن کریٹ ہوا ہے جہاں تناسخ کا پہلو نہیں ہے, لیکن اس کی جڑیں پوری طرح سے اتری ہوئی ہیں اساطیر میں.
1: میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اساطور اور جاتک کتھا وغیرہ کو انذار حسین نے بہت چابک دستی سے استعمال کیا ہے. زبان خوبصورت ہے, کوئی بھی بڑی تحریر جو ہے وہ زبان کے بغیر تو بنتی نہیں ہے, سچ تو یہ ہے. قرۃ العین حیدر کی زبان کس قدر خوبصورت ہے.
3: دراصل انذار حسین اور قرۃ العین حیدر دونوں کے یہاں اسطور اور اساطیر پائے جاتے ہیں, لیکن ایک بنیادی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کے یہاں معروضی حقیقت کا پہلو غالب ہوتا ہے, یہ فرق ہے. اور انتظار حسین کے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فن پارہ اس اسطور کے بطن سے نکل رہا ہے, تو ان کی غالب شناخت. اگر ہم کسی ایک ہمارے فنکار کو تلاش کرنا چاہیں جس کی غالب شناخت اساطیر ہو, تو وہ انتظار حسین اور انتظار حسین ہے. دوسروں کے ہاں ہے, لیکن وہ بات کہ اس کے بطن سے نکل رہا وہ فن پارا, اور چونکہ اس کے بطن سے فن پارا نکل رہا ہے ان کی زبان میں بھی وہ رچاؤ پایا جاتا ہے. وہ رچاؤ ہے جو ان صدیوں کے ہیومن ایکسپیرینس کو اپنی وزڈم میں ضبط تحریر میں لا رہا ہے. اس اسطور کے پورے پروسیس کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, اور جب وہ جذب ہو جاتا ہے تو وہ

0: Chayanganyarang nangyanchi majite enchi lamadulsa enchi gar in na khodai zikrandu patpo. Ab nganyarang diyanu di tafsirin chamed pirbi peghambar khodai phyakpos hadith sharifi ki di ay zimnyanu kasal mustang khodawandi alayin phyakpos ga suchi la chish bhi tansan nakato wa chish bhi yang shazdebet. Do chin nizabana peghambar khodai phyakpo kasal mulet Gasuchigla awal putin gasuchigla to khodai ituba pit tofir shazde basenakato khodawande alain pyapus ni khwe itubet ha faskuruni askulukum ni seresi ha desjupla dua ba pit tofir shazde basetang dua ba pit tofir bana wa khodas echiposan shazde basti ijabat dua posan khodas shazde bas yani ud'uni astajib lakum Sumeresi o desuchipoki mokam shukur khatan setang shukur ba pide mokam patan mana khodawand alam phya posni ech pashazde bas chibas yani ni'mat pokha khimo shazde bas la in shakartum la azidannakum jiresi desuchipola tawfiq istighfar tam pe tawfiq tan setang wa khodaz ech pashan shazde bas chi yani khwe kemna maafrat po khola shazde bas chi istaghfiru ربكم انه كان غفارا هو نيسس ايا بو يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه يعني لي ايمان چونس بي ميتون كنتس ها بيغنا صبريكا كنت چي بوس استعانت زول ها استعانني روح نام مدد زول ني تا انكي ان الله مع الصابرين تا غتان صابرين خداوند علم بي بو صابرين كنن بوين دي اي شريف ها بن تفسير بن ليس محمود ها دي تل وشمه فق اشارتن عرض بس كي دی آئی شریفہ پینک آیا صبر بچس پہ بہترین یا وسلات پھیک بچس پہ بہترین دی آئی شریفہ پینک خدا وند علم پھیک پوس یعنی ان اللہ مع الصابرین یعنی خوران یا زس نارک صابرین کن یعنی یا چی بس نیمبو ان زس دو مزس کی ان اللہ مع الصالحین یعنی پھیک بخن کن نیمبو ان زلے مزس خوب صبر پو یہ مقام چی بالا چی ان صبر استفال لیسن چی مو باسون سید چنگا جلان سب سم مهم پو صبر پو دو ان کی گا سوچی گیس گا مشکلات چو نایم بو زمانی مشکلات نایم بو ها یا مثال پر سنن تنگ چو یا سنن بو مثال کی تو پر دعوی چھت ها یا من نا غصب مال چی گلے بیت دیکا صبر بانن یا من چی چی نا رشوات زائد پاو حرام زائد پاو جونی کا نگا نیرے صبر بس خدا ایتو کدو بنا نگا نیرے ان اللہ ما صابرین نوک شامل چھت خدا نمبر صابر صابر کو نہ ناجائز لاس نہ وہ مقابل لا خدا ایت بسنگت یا بس کت نرک فاس کرونی ذکر کو دبان نگا نرا ان اللہ ما صابرین نگا نرا شامل چھت و آیے سوون پو کی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات یعنی کھنتس مزر لمن دسو چک پی فلس کی یقتل کھون شہید بستان یا ستتان گار فی سبیل اللہ کی خدای لامیانو امواتون دیون مورده ان دیون شکن انزر کنتیز مزر بلکی چی نیزه بنا بل احیاؤن بلکی کھون چیت خدای لامیانو شہید سن کن کن یا خدای لامیانو شہید بس کن کن بل احیاؤن حالانکی کھون زنده یوت ها ولیکن لا تشعرون ولیکن غنی علا دیو تونچاز من دی آئی شریف ها پو تیسرا آیا پو خداوند علام پیا پوس دی مفسر تفسیر اشیپانیس نقل باشنی یعنی مؤمنین لا خطاب باشن مؤمنون هر وقت یانو یعنی دی دنیا پی زندگی بس پی لجوک پی کا و شیس نا ینگ مرسے کان زندگی باشن زبا پی کھون چی تان انتھاتی تان تان دینگ لانگا تان تخ پچھت کی دی آئی شریف ها کن مربوط یاد کی جون کا خداوند علام پیا پی متا ذکر یانو ها ائے دووم نا چلا یا پو تیسرا یا پو دیسوم کیا جس نے خدائی ذکر یانو انشاء اللہ توفیق سن زنا لے و اطلاعات بعدین ینتا دی یمنا ادامه تما چاچت والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: درین ترجمہ قران تلاوت نے ترجمہ لائیں گے نتبین قصتا دعا پروگرام صداقت روشنی گن مزد حجت الاسلام شیخ محمد ایوب صابری کنام
2: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله خدا وند زاد أقدس إلهي بيقبوس نتي آخرين پیغمبر گرامی اسلام حقیقا پفستان فبیج قرآن

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجا خنا منڈنگ شرسا غی پرگی خبرن کھوری انتی دنوں گا احمد علی ترابی سکھیت نہ سکھیت لتخن انہیں فنتخ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اس ملیشیا تیمور لیستے دنوں میانماری کھری خخ چپان نمبو فیوس نسپ گرف سکھ ملین کھونس نئی دلی سکھیت نہ جنگلات اسکو لرگوی ریسی آسیان بھارت نہ وزارت اگرف سوا سپیکا گندے ادی گرف سو ملین کھونس کھان ان من دیورے ملیشیا سکھیت نہ زبتوں پور تنپور شی وزیر محمد بن سابو نمبو گرف سکھ وقت جناب چوہان شیس لخشیس دنہ ازوستانی گرچے کا انہ تانس چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش گندراس دری لے پریس کانفرنس کی وقت گندے ستمبر زیرگو دلیا میچے دن لداخ سی کے ڈی اے کرگل نے اپیکس باڈی لے بار چکھن گرف سے وقت لداخ سے جمہوریت پہ بحال بچن آرٹیکل 371 پہ نانچونس لداخ سے انوک سے استرون لکس دن ایشما ان لداخ سے سیاسی اسمیاں پہ کھچن شمین ڈراف چک ارچوچا انزر ہے اسے رین ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لداخ سے سانگ کو سب ڈویژن از اکسخوری وقت لوکسو لوکسو اسٹیک ہولڈر نمبو گرف سرک ملین کھونس گویم پولیسنگ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس دن ویما سن اسٹرون لوکس اسکو لوکسو ماؤنی کا سلپ بس ہے گون تانس دیورن کرگل لداخ سے نمائندہ سے ڈی جی پی ایف افسوس بس یہاں سانگ کو اسکور لا خق چن نشمان کھر انجمن صاحب زمان اس قرار تھا چکش تت پسوں سو پاس دخصان پولیس پوسٹ سانگ کو لا گھر گیا بس پولیس اسٹیشن پہ اپ گریڈ بارگو سوزرین لوکسو فائر اینڈ ایمرجنسی اسٹیشن چکشو ارگو سوزرین اثرین دیان لداخ پولیس یعنی کو اور سال پر ٹرانسفر پالیسی نے لسمی ان سگی خط خان پروموشن اشمان سگان یوسفا فلتے بارگو سگزر ایشو عباس دیور انجمن صاحب زمان رضا کاروینگ بسیج بقیت اللہ نمائندہ انس کمیونٹی سروس ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریسکیو آپریشن ماؤنٹین ریسکیو دن اللہ محادثہ ان سگ وقت خنتی رخ سے گمبا انس کو اللہ ڈی جی پی ایس سال پو بس ہے حگون تانس کو جاتی جاتی حادثہ ان وقت خنتی رخ سے کھت پلس کے تامیمین خفتن رگزو تے چلا ان سگان تان مرگو سگزر ہے سیرین دیور سٹیک ہولڈر انس ڈی جی پی لداخ سے چھوز نہ دیشما پہ نورو بسل تلوز بے مینا خرچن گمبا ان ساق اللین میں ارتیاں ما بس ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچوس درین پنچایت گھر بمبٹ از اکسکور بس ستمبر از چونگیس لم ملین کھونچا انکھن جل ارپن دیواس پر نظم سے گرل سے رنیل تلوز بس دیواس لکھون ایمبو پی ایچ ای آئی اینڈ ایف سی ایگزیکٹو انجینئر محمد عبداللہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر شاہد سلطان دونہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای ذاکر حسین ایک حق خرنجوک سے ایوت پن دیوان جل ارپن دیواس پہ جگہ بمبٹی گمیولی جے جے ایم ایسٹ پو گرام پنچایت لشتا چا انجر خس کو انتانس دیانا چوسل ڈپٹی کمشنر دی جگہ تھومی چھومی ماں سمی نہ چام سے کھک چند دیس کو لاہ گن سا تا چائن زرے سرست خطہ لداخ سے میبیو سیاسی لیڈر دنما ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حسن خان اور گھلین سمیت اس خوراں ایم پی خق پہ کئی وقت پیواصلہ خطے تھک میں تیر گیس اللہ سے نمینا گمبان لینس منزرین خور گل چسپ خطے میں نا سمیت لچھو گوزدو خرچی کی انزرے اور زر ست خور گل زر اچھور بنا میمان سن ساق مصر زر بیمینا سمیت نا آلی باسن گواصلہ میمان سن سمیت حق اینو دعای مغفرت نمبو خون زنزو سن لا دیزدو پوتیاق پہ مینا سنین سترات تانس دیا بریان سمیت نہ خطۂ لداخ سے لوکسو سیاسی نے مذہبی لیڈر نشسلوک سے بلٹن انفرو چوس گویان لداخ روان ریلی ریاسی کونسل کرگیلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون ممبر پارلیمنٹ یونین ٹیریٹری لداخ حاجی محمد حنیف جان ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی گوبا ناصر حسین منشی حاجی اصغر علی کربلائی دونہ ایم ایل اے غلام رضا نہ بی جے پی یو ٹی لداخ سے نائب صدر حاجی عنایت علی نہ اگویت انس کو چھسلوک سے بلٹن انفرو چگن زنزو سننا دیگو سوزر زر بسوں بھارتیہ جنتا پارٹی گار گیا منگا نبیار یوسف نشوی گلخہ کے ایگزیکٹو کمیٹی سورتھان گلخہ کے صدر سینک بھٹاچاری خسکون نازوس وزیر اعلی شبندو ادھیکاری سرپیانو گوسرنیا یوت انجرین کھواں تملک تنظیم ضلع مینا خونس کل بسوں دیوانا چوسا شیسی مرکزی وزیر مملکت سکانتا مجمدار لا ساؤتھ دیناج پوری کھک پوتانس دونا بندرگاہ نمبرل دونا چھلا منی مرکزی وزیر مملکت لا بون گاہ کھک پوس کلین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس خون عظم سے ایران نہ یمبو تھمو نومر الزین اشکل لما لین کھونچا انکھن انتخابات پسک پاتھو تلوشا انزرے زر سید خون ازیان خام تیلن رن پون دیو بسان دون لا یوگا یونچا انزرے زر بسان ٹرمپ ازیان دی انتخابات نرگی اپنا تھمو لگ گھن ریا بسس گخ سیونچا سنزر بھی کھوری داوا انک چھبشی دون لما کھون مائن شتاقس پر می نظر نل زر دون نفل لگا ڈول انچی یوتھن دی تھم انک تیل رن پر زمید لاس کیت ایون سے انزرے زر سید اسرائیلی سلوینیا کھری گما سفارت خانہ اور فیسند نے یورپی یونین دس گیسٹ پرنگم بو تھدلوس پلے گنا سنگھم چند سو سنزر زر سے مغربی بینک پہ کا یوتھن اسرائیلی میما سن سکھ سکھ پی پالیسی کا یوتھن لختو تن سگان اس دو خر پھو پسند ابرا اسرائیلی فرما وزیر گیڈیون سارس سفارت خانے گزو گی مینا الجبلیانہ اسوں سے دیو لے گنا یہ لپشن جگ چگن زر سے

dün çene tankin ati side effect zirna ya tarakhi ka ek side effect zirna dua ata zindagi jo society zirna ha jo society chana ek society ati society an thong ma che tang ata ngati chahe ngati bade se bade developed countries or the developing countries or chana mata unung ga me mata thong ma che tang chana ek bada se bada position ka ya ek ohde ka duk so khani de ऑफिसर जो समाता सोसाइटी में आता तो वह सोसाइटी है ना चना और मतलब मतलब आ योगे हैरारकी में आता तो ना योगे सबसे बोटा में का दुकान दे हदीदार को निसम या सोसाइटी बात हो आता फ्रूनी का ना आता सोसाइटी बात हो एग्जाम होने ना आता क्वालिफाई में चना सोसाइटी बात हो था जो चना दी तो से दी स्टोपो लास कुन मती सोसाइटी है ना आता तो मच तंग چنان اون ماتا پریونشن بیش ماتا بہت ضروری چنان ورلڈ سوسائٹ ڈیز رے ماتا 10 سپٹمبر لا ورلڈ لیول ایک ماتا منائی بیتنگ تاکہ ایک ایورنس پروگرام چین کی دیو کی دی ایورنس پروگرام کنا ماتی سوسائٹی انو ماتا غلط ماتی کنا غلط لاس ملانو چنان ماتا اس ترقی Rapika Dule Dichos Galal Las Mibu, Chanaju Mata World Society Prevention Diseases Pumata Ehem Zaruyut Ju Kiswensa Di Dor Piano Jisme Malap World Insan Traki Bemana De Bulan Traki Disease Abarda Traki Benutan Har Chisanuk Chai Economical Ho Chai Malap Computer Ho Chai AI کا زمانہ ہے درے ہجو چند دیسو زمانہ انو دی زمانہ انو دی ترقی یافتہ زمانہ انو متا بیچو در استقبال سنن ماتی سوسائٹی تو مچ تن چن دی پریونشن پریونشن کی متا ایورنس پروگرام ورلڈ لیول کن ماتی منا ایونو تن چن دی دی 10 سپٹمبر لماتس ورلڈ لیول انو ماتی ایورنس دیز ان چن ماتس دی ایورنس پروگرام بو ماتس بین بات چنا جو دیانو ماتا زرین کی ہاتی دی سوپو لاس کن ماتی سوپو لاس کن چیتا ماتی مین ایویل بچا چنا ماتا سب سے پہلا جو ماتا دی سیدی جاق پیانو منتل ایویلنس ہے جو پریونشن ماتا زرین دی سوپو لاس کنی بنا پریونشن ماتا چیو ماشین نو جیز بنا ماتا ایک ہیلت ایک سیحت پو ماتا ایک بڑا ایک ہیلتھ ہے ویلتھ ہے چنا دی پریونشن سوسائڈ سے ہم پریونٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک مینٹل ایلنس ہوتا ہے نا جو ان کو تھوڑا ان سے بچانا چاہیے گا میک مینٹلی خوا ایل بیمار ہو تو چنا کو مطلب دماغی ہوگا تو مطلب پریشر چون سے یا خوا اکنامیکلی یا سوشلی کا تو کوئی دس از مینٹل دن یور نہ خوا ادن مت کیور بہت ضروری جو ہے دون مت ٹھیک بات دون مت ان کو ہم ایسے انسانوں کو ہمیں ٹریٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہمارے سوسائٹی پہ ہوتا پریونٹ بائیں نو دوسرا یہاں سے چیز ان جو زبان آتا ریڈیوس پروورٹی جیسے نہ جو غریبی چھانا آتا چیز ان جو پریشر آتا ہے فائنینشل پریشر آتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ انسان بھی کیا کرتے سوسائٹ کر لیتے ہیں چھانا سادے سائے آتا گیو پیپل ہوپ چھانا جو ہمیں لوگوں کو ایک امید دینا چاہیے اس میٹرلسٹک ورلڈ میں ایک اس کمپٹیشن کی دنیا میں ہمیں ایک انسان کو ساتھ ایسا اویرنس پروگرام ہی جو ہم جو باشن کی ایک امید دینا چاہے ان کو کی مطلب وردیان من میں چھو چھا چھنا دیکھو گا تاں دے ہر جگہ مطلب پروگرام ہوا تاں گورنمنٹ اس پھون لا یا نوجوان لا یا سٹوڈنٹس کن لا گاتے اس پروگرام تاں تاں اویرنس پروگرام کی گاتے سہا کوان چلو دعا ہے اس کو کیا بولتے ہم ایک اویرنس پروگرام چاہیے اس کو کریئر کاؤنسلنگ سے دوایا کریئر کاؤنسلنگ پروگرام چاہیے اردو نہیں کرنا اچھی چیز بنا تھا دے انسان کو دے اسٹوڈینٹس کو آتا اردو پریون بنا تھا موقع تب چن چلنا تھی دے جو ہندوستان آتی نیشنل لیول کا زرنا نیشنل لیول کا آتی ایگزامپل کا تو زرنا دے آتی ایم دن ہو دیا چلو دعا میڈیکل ماتھی ایگزام چھت تو مچھ ماتا پھون سوسائٹ بہ ماتا تو مدھا جو کی مطلب ایگزام پہ کوالیفائی ما چھنا سوسائٹ بہ دے چھنا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اویئرنیس پروگرام کرنا چاہیے کاؤنسلنگ ہر جگہ کاؤنسلنگ کیمپ لگنا چاہیے کاؤنسلنگ بچہ پھون لا کاؤنسلنگ بچہ پیرنٹس نظام گھاما کاؤنسلنگ میں دوچا کی مطلب ایک امید دینا چاہیے ان کو گیو

0: السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجردن منرگی شرساخه پرگی خبر انکھوری انتی دنوگا احمد علی ترابی چیف سیکریٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش گندراس درین لیا پریس کانفرنس چگی وقت لا گندہ ستمبر الزیرگوا دلیا ایم ایچ اے دنہ لداخ سے کرگل ڈیموکریٹک الائنس نا اپیکس باڈی لے بریان چکھن گربس پہ وقت لداخ سے جمہوریت پہ بحال بچنا آرٹیکل 371 پہ نال جونس لداخ سے انو سے سٹرونوس دنہ اشما انہ لداخ سے سیاسی اسمیان پہ کھچن شمی نا ڈراب سے کشو چاہین زرے ازرین یا دیس کر لزرین چیف سیکریٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندراز دیسوک شک مولز
1: آرٹیکل 371 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت جو گٹھت ہونی ہے اس کو لے کے چرچا ہوئی اور جیسا کہ پچھلی میٹنگ کے اندر فیصلہ ہوا تھا اسی کرم میں آگے بڑھتے ہوئے یہ بات ہوئی کہ آرٹیکل 371 کے اندر یوٹی لیول باڈی گٹھت کی جائے. اس میں چرچا کا وشے آیا کہ اس کے اندر ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے کانسٹیٹوئنسیز کے یا انڈائریکٹ الیکشن ہوں گے ایل ایس ڈی سی کے مادھیم سے. تو سبھی کا مت یہ تھا اپیکس باڈی کے اور کے ڈی اے کے کہ یہ ڈائریکٹ الیکشن کانسٹیٹوئنسیز کا ہونا چاہیے اور اس مدعے پہ سہمتی بنی. یہاں کے لوگوں کی مہتوکانکشا یہ کہ ہماری وی وانٹ پروٹیکشن فار آر لینڈ فار آر کلچر فار آر ہیریٹیج فار آر منرل ریسورسز فار آر انوائرمنٹ اینڈ جابس. جابس کا جہاں تک کے مدعا ہے وہ پہلے ہی ایک ریزرویشن کی پرکریا جو کہ یونیک وہ دے دی گئی ہے. باقی مدعے ہیں اس کا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے بھی کیندر سرکار کی طرف سے بتایا گیا کہ اس

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ جموں کشمیر میں اپنی نوعیت کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا کامیاب انعقاد، اختتامی تقریبات جاری۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سیکرٹری چنچل کمار نے سری نگر میں وزارت کے مختلف میڈیا یونٹوں کی کارگزاری کا لیا تفصیلی جائزہ۔ محکمہ جل شکتی کی طرف سے دیہی آبادی کے لیے آب رسانی کی بہتر خدمات یقینی بنانے کے لیے جامع عمل آوری اور اصلاحاتی منصوبہ تیار۔ اور زرعی یونیورسٹی کشمیر کو 2030 تک عالمی درجے کی ملک کی پہلی زرعی یونیورسٹی بنانے کا نقشہ مرتب۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔

اور دوردرشن کے پروگراموں کو انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارموں کی وساطت سے اس کی پہنچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یقینی بنانے کی ضرورت اجاگر کی۔ سیکرٹری موصوف نے ڈیجیٹل پلیٹ فارموں پر سامعین اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے بہترین ویڈیو مواد تخلیق کرنے پر زور دیا۔ چنچل کمار نے پریس انفارمیشن بیورو سری نگر اور سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کی رابطہ کاری مہموں کا بھی جائزہ لیا۔ افسروں کی میٹنگ کے دوران انہوں نے سری نگر میں کام کرنے والی سبھی سرکاری میڈیا اکائیوں کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر پی آئی بی اور دوردرشن نیوز سری نگر کے سربراہ قاضی سلمان، آکاشوانی سری نگر کے ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ پرمود کمار، آکاشوانی سری نگر کے پروگرام سربراہ غلام رسول آخون، دوردرشن نیوز سری نگر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شبیر احمد ڈار، کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کی سربراہ سمینہ شاہ، آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ اشفاق احمد شاہ، سی بی سی فیلڈ پبلسٹی آفیسر سری نگر نصیر احمد راتر، ڈی ڈی نیوز سری نگر کے نیوز ایڈیٹر شیخ مدثر امین، پی آئی بی سری نگر کے میڈیا کمیونیکیشن آفیسر ماجد مشتاق پنڈت کے علاوہ وزارت کے میڈیا اداروں سے وابستہ دیگر افسران اور ملازمین موجود تھے۔ محکمہ جل شکتی نے جموں کشمیر میں دیہی آبادی کے لیے آب رسانی کے معقول خدمات یقینی بنانے اور اس سلسلے میں زیر عمل واٹر سپلائی اسکیموں کی بروقت تکمیل کے لیے جل جیون مشن 2.0 کے تحت ایک جامع عمل آوری اور اصلاحاتی منصوبے کو حتمی شکل دے دی۔ یہ پلان ہر اسکیم کی تکمیل کی مدت، مالی وسائل کی تخصیص، اصلاحاتی عزائم اور انتظامی امور سے متعلق اہم اہداف کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ جامع اصلاحاتی عمل آوری منصوبہ جموں کشمیر میں جل جیون مشن 2.0 کے نفاذ کے لیے ایک جامع نقش راست ہے، جس میں اسکیموں کی بروقت تکمیل، خدمات کی فراہمی میں بہتری اور بنیادی ڈھانچے کی دیکھ ریکھ، پانی کے وسائل کے پائیدار انتظام اور ادارہ جاتی اصلاحات پر خصوصی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ نفاذ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے جموں کشمیر بھر کے پی ایچ ای ڈویژنوں کو مجموعی طور پر 128 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کہا ہے کہ پی ایم سیتو جموں کشمیر کے آئی آئی ٹیز کو صنعتوں کی ضروریات کے مطابق ہنرمندی کے مراکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ پی ایم سیتو اسکیم کا جائزہ لینے کے لیے یو ٹی سطح کی پہلی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ صنعتی تربیتی اداروں یعنی آئی آئی ٹیز کی اپ گریڈیشن محض بنیادی ڈھانچے تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے صنعتوں کی ضروریات اور روزگار کے بدلتے مواقع سے ہم آہنگ کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ پی ایم سیتو کے تحت جموں کشمیر میں اگلے 5 برسوں کے دوران تقریباً 482 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جبکہ 10 سرکاری آئی آئی ٹیز کو جدید اور صنعت پر مبنی اداروں میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ اسکیم کی کامیابی کا اصل پیمانہ صنعتوں کے لیے تیار ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنا اور نوجوانوں کو روزگار و کاروبار کے بہتر مواقع سے جوڑنا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر نے ملک کی پہلی عالمی سطح کی زرعی یونیورسٹی بننے کا نقش راست ترتیب دیا ہے۔ آج ادارے کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کی صدارت میں منعقدہ 46ویں کونسل میٹنگ میں تدریسی اصلاحات، تحقیق اور اختراع پر توجہ مرکوز کرنے کے علاوہ یونیورسٹی کو 2030 تک عالمی سطح کی ملک کی پہلی زرعی یونیورسٹی بنائے جانے کا روڈ میپ تشکیل دیا گیا۔ وائس چانسلر نے یونیورسٹی کو بڑے پیمانے پر تعاون دینے اور ضروری رہنمائی کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ محکمہ زرعی پیداوار کی سیکرٹری نیتا گپتا نے آج ایگریکلچر کے صدر دفتر لال منڈی سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران کشمیر صوبے میں یو ٹی کیپیکس بجٹ 2026-27 کے علاوہ نبارڈ، ایچ اے ڈی پی، جے کے سی آئی پی، ایس اے ایس سی آئی اور دیگر مرکزی معاونت والی سکیموں پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری موصوفہ نے کسان طبقے کے فائدے کے لیے مختلف سکیموں کے تحت دستیاب رکومات کے منصفانہ استعمال کے ساتھ پروگراموں کی اثردار عمل آوری یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جموں کشمیر نے یو ٹی بر میں غذائی مصنوعات کی لیبلنگ سے جڑے وضع کردہ لوازمات پر کی جا رہی تعمیل کی جانچ کرنے کے لیے ایک خصوصی مہم چلائی۔ اس دوران 455 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے 35 نمونوں کو لیبلنگ لوازمات کی پاسداری کرنے میں خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت میر نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ

0: کی زیر قیادت موجودہ سرکار مساوات کی بنیاد پر تعمیر و ترقی، خوشحالی اور انصاف کی فراہمی میں مصروف عمل ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں مختلف علاقوں سے آئے پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی عوام دوست حکمرانی سے ان کے مخالفین بوخلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس جماعت کے خلاف غلط بیانی اور من گھڑت پروپاگنڈا چلا رہے ہیں۔ پردیش بی جے پی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے لداخ کے چار روزہ دورے کے دوران دراس، کرگل اور لیہ میں پارٹی کو مضبوط بنانے کی غرض سے الگ الگ میٹنگوں کا انعقاد کیا۔ وادی کے ایک بلند پایا ولی کامل حضرت شاہ نعمت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں نالہ بند پورہ صفاقت سری نگر میں واقع ان کے آستان عالیہ میں قرآن خانی، ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں ڈویژن میں کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:11 اور غروب آفتاب شام 6:43 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ایک وقفے کے بعد آپ سنیے تبصرہ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
1: سمعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ ہمارے پیارے اور محترم نیز گزشتہ صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا ایک مشہور کال جو انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، خواب دیکھو، خواب سوچ میں بدلتے ہیں اور سوچ عمل میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کلام کے اس کال اور دنیا بھر کے مفکروں، لیڈروں، اہم شخصیات نے ہمیشہ نوجوانوں کو یہ نصیحت دی ہے کہ قوموں کی تعمیر اور تجدید میں اگر کسی طبقے کا خاص رول ہے تو وہ نوجوانوں کا ہے۔ نوجوانوں میں جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے اور وہ مستقبل کے لیے سوچتے ہیں۔ انہی خیالات اور ملک کو 2047 تک ترقی یافتہ بنانے کے لیے مرکزی سرکار اور وزیر اعظم نے ایک بہت ہی پرکشش اور ملک کی توقعات کے عین مطابق وکست بھارت 2047 کا ایک پروگرام تشکیل دیا ہے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تمام طبقوں اور خاص کر نوجوانوں کا ایک بڑا رول ہے۔ 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ بننے کی طرف ہندوستان کے سفر کے لیے نہ صرف اقتصادی ترقی اور تکنیکی ترقی کی ضرورت ہے بلکہ اس عمل میں نوجوان آبادی کی شرکت ضروری ہے اور اس کو یقینی بھی بنانا ہے۔ چونکہ ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں کی آبادی ہے، ان نوجوان شہریوں کو ملک کے سماجی، اقتصادی اور جمہوری مستقبل کی تشکیل میں ایک اہم کردار نبھانا ہے۔ اس سمت میں وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ ایک بہت ہی اہم پہل ہے۔ اس پہل کا مقصد ہمارے نوجوان ہم وطنوں کو خیالات کو اظہار کرنے کے فن، پالیسی سازوں کے ساتھ کام کرنے اور قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ اس پہل میں سرکاری اسکیموں سے استفادہ کرنے کے ساتھ ہی قوم کی تعمیر اور ترقی میں ایک اہم حصہ دار بننے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے۔ یہ پہل نوجوان رہنماؤں کو قومی اہمیت کے مسائل پر تبادلہ خیال کرنے اور ملک کی ترقی اور تعمیر کے اپنے بیش قیمت خیالات پیش کرنے اور ان کو پختہ بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس پلیٹ فارم سے ہمیں ملک کو سماجی، معاشی، موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں کے نپٹارے کے لیے مختلف نقطۂ نظر پیش کرتا ہے اور ٹیکنالوجی، کاروبار، تعلیم اور روزگار میں مزید ترقی کے امکانات کو بڑھانے پر اور ان پر مثبت طرز عمل سے کام کرتے ہوئے ملک کی ترقی میں نیاپن لانے کے خیالات کو بھی سامنے رکھا جا رہا ہے۔ مکالمے کے اس بڑے پلیٹ فارم کا یہ بہت ہی بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ عوامی امور میں نوجوان کی شراکت داری کے لیے نئے راستوں کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ چونکہ نوجوان کھلے طور پر سرکاری، نجی اور سماجی پالیسیوں اور ترقیاتی ترجیحات پر اظہار خیال کر رہے ہیں، اس مکالمے سے ہمارے نوجوانوں کی ملک کی ترقی میں ان کے خیالات کے مطابق ان کے سفر اور اس سفر کے ثمرات کے بارے میں خوشنما احساسات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ احساس بھی مل رہا ہے کہ اہم شراکت داری جیسے سول سوسائٹی، کاروباری اداروں، تجارتی لیڈروں اور عام شہریوں کے مابین نوجوان کس طرح سے ایک پل کا کام کر سکتے ہیں۔ ان نوجوان رہنماؤں، پالیسی سازوں اور ماہرین

0: ان کے سامنے آنے سے مختلف قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے نئے طریقوں کو پیش کرنے اور ان کو زوردار طریقے سے نیز دلچسپ انداز میں شراکت داروں کو مائل کرنے کے لیے تازہ خیالات سامنے آ رہے ہیں۔ اس پہل کے تحت جب نوجوان جہاں اپنی امنگوں اور توقعات کے بارے میں کھل کر بات کر رہے ہیں، وہیں پر روزگار، ہنرمندی اور ڈیجیٹل شعبوں میں وہ اپنے رولوں کی اور وضاحت کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کارخانہ داری میں نوجوان آبادی کی دلچسپی اور اس میں اپنے کردار کو نبھانے کے لیے ان کی بے قراری کا بھی پتہ چلتا ہے، جو کہ ہمارے پالیسی سازوں کو اہم نقاط نظر بھی فراہم کرتا ہے اور ان کو حل کرنے یا ان کو نپٹانے کے لیے نئے طرز اور طریقے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر میرا بھارت سری نگر، جو کہ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت حکومت ہند کے تحت کام کرتا ہے، نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائلاگ کوئز کے بارے میں جانکاری دی۔ اس پریس کانفرنس میں اس کوئز کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور مائی بھارت پورٹل کے ذریعے نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کی حوصلہ افزائی پر توجہ دے کر ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر نے اس پریس کانفرنس میں کوئز 2027 کو کامیاب بنانے پر زور دیا اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اس کوئز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس موقع کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ حکومت ہند کی طرف سے پیش کی گئی اس سہولت اور اہم موقع کا فائدہ اٹھائیں اور 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے جو ایک وسیع پروگرام مرتب کیا گیا ہے، اس میں نوجوانوں کے رول کو اور طالب علموں کو راغب کریں۔ طالب علموں اور نوجوانوں کے لیے یہ ایک بیش قیمتی موقع ہے جس سے وہ اپنے خیالات کو پیش کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے اور سماجی، ثقافتی، اقتصادی ترقی سے متعلق پالیسیوں کے بارے میں نئے نقطۂ نظر کو پیش کرتے ہوئے خود اپنی قابلیت اور لیڈرشپ کے اوصاف میں اضافہ کریں۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری۔
2: ہر کہانی ایک فریم سے شروع ہوتی ہے اور جب فریم جموں اینڈ کشمیر میں کیپچر ہو تو کہانی یادگار بن جاتی ہے۔ دس سپٹمبر وٹنس دا فرسٹ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں اینڈ کشمیر
3: 7 to 10 September at Srinagar, Gulmarg and Jammu. A celebration of cinematic excellence, cultural exchange, creative collaboration. The festival highlights are curated film screening, celebrity interactions, masterclasses, panel discussion, film tourism and destination promotion, student and young filmmaker engagements, cultural performances and much more.
4: ابھی آپ آکاشوانی سرینگر سے اردو خبر اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو اور ایف ایم پر یہ آکاشوانی کرگل کی آوازیں۔ سامعین، شب کے 8 بج چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر اپنے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

فوجبائے جائے ہند، پھر ایک بار آپ کا دوست محمد حسین فیاض آپ کی خدمت میں اپنا من پسند پروگرام فوجی باہیوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہر شام 8 بجے آل انڈیا ریڈیو کارگل سے آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے، اور آپ کو بھی ہمیشہ اس پروگرام کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کی شروعات ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کے ذریعے کچھ گفتگو آپ کی اور ہمارے درمیان ہو۔ تو کہتے ہیں دوستو، دنیا میں جو رونق اور چہل پہل ہے وہ عشق و محبت کی بدولت ہے۔ خواہ زن و فرزند کی محبت ہو، خواہ مال و دولت کی، خواہ ملک و ملت کی، خواہ کسی اور چیز کی، بس اگر دلوں میں محبت

محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی مثال اس انجمن کے مانند ہے جس میں شمع کی روشنی نہیں۔ گفتگو آگے بھی جاری رہے گی، تو پیش ہے دوستو آج کے پروگرام کی پہلی پیشکش۔

دوستو، جب موسم عاشقانہ ہو تو عاشق و تارے زمین پر اترے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ خاموش نظارے، یہ چنچل ہوائیں، یہ مہکتی ہوئی پھولوں کی خوشبو دل کے تاروں کو چھو لیتی ہے۔

عشق پر کسی کا زور نہیں چلتا، یہ وہ آگ ہے جو نہ لگائے لگتی ہے اور نہ بجائے بجھتی ہے۔ عشق نہ اپنے خواہش سے پیدا ہوتی ہے اور نہ اپنے خواہش سے ترک کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ عشق میں عاشق اپنا دل کھو بیٹھتا ہے۔

تمام خواہش دل سے متعلق ہے، جن کے حاصل ہونے سے شاد، نہ حاصل ہونے سے غمگین ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے خواہشوں سے قطع تعلق کر کے صبر و تسلیم کا درجہ حاصل کر لیا ہے، ان کا دل شادی و غمی سے متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن شادی کے رسم و رواج تو تمام مذاہب میں دیکھے جاتے ہیں، اور یہ دستور اپنے کلچر کے مطابق منایا جاتا ہے۔ محبوب کے مہندی سے بیٹیوں کا ہاتھ پیلا کیا جاتا ہے۔

شکوا ہے تو نصیب اسے تجھ سے گلا نہیں، شکوا ہے تو نصیب اسے تجھ سے گلا نہیں، قسمت ہے بے وفا میری تم بے وفا نہیں۔ مریض عشق گلستان میں سوکھی ہوئی پتے کی طرح وقت اور حالات کے رحم و کرم پر ہے، ہر پھول خاردار ہے، ہر مسکراہٹ کے پردے میں آنسو مچلتے ہیں، یہاں کسی کے حالات کسی سے چھپی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ کون کس پر مر مٹا ہے، مگر عادت ہے محبت کی میرے زبان ہوتی ہے، شکایت ہے تو مقدر سے، کاش محبت کا سہارا مل گیا ہوتا۔

اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شکایت کیا تیری اے باغباں، قسمت کی خوبی ہے۔ شکایت کیا تیری اے باغباں، قسمت کی خوبی ہے۔ اسی ڈالی کو کاٹا جس پہ میرا آشیانہ تھا۔ جائی ہند۔

0: اختراعات اور پائیدار ترقی کا قیام ہے. صدارت سنبھالنے کے بعد سے اب تک 350 سے زیادہ میٹنگیں منعقد ہو چکی ہیں, جس میں برکس وزراء خارجہ کا اجلاس, برکس قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس, وزارتی اجلاس, شیرپا اور ادارے کے سربراہ سطح کا اجلاس, ورکنگ گروپ سطح کا اجلاس اور عوام سے عوام اور کاروبار سے کاروبار کے روابط شامل ہیں. نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن.
1: اس دوران دو روزہ برکس سربراہ میٹنگ سے قبل دلی پولیس نے سخت سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر آئندہ پیر تک قومی راجدھانی میں ڈرونز اور دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے پیش نظر راشٹرپتی بھون میوزیم اور امرت ادیان کل سے 13 ستمبر تک عام لوگوں کے لیے بند رہیں گے. صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ نے کہا ہے کہ اس ہفتے

0: کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے. وزارت داخلہ وزیر داخلہ امت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا. بھارت اور روس نے سیویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے. مرکز نے ای کامرس ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے قیمتوں میں شفافیت، اسپانسر شدہ فہرستوں اور تلاش کے نتائج میں ہیر پھیر سے متعلق ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں. جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: دراصل 35 آکاشوانی دہلی کا نام خبر نیٹ پن میڈیا میں دون ایف ایم ایک دیو آکاشوانی کرگل وسپت ترگن منٹ سمجھو سو قصت استود خری خرو چکے
2: نین مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.